0: 멍여로 왔디고 소용어도 소용어도 다 짝끝띵어도 다 바라니 서민길 속보는
1: 아유 진짜 안하고
2: 에이 속보고 에 속보고 에 에 맞음
3: 가만히 들어
4: 비에 야 이거 뭐지
3: 아까 우리 떠들어 소용했어 소용했어 Oya pelayu ni wong nyelawati.
4: Peci e kowe lan aku aja negakake Kakang Witantra. Ayo diplapat.
3: Kosik, kosik, kosik. Ditata dhisik. Nek awake dhewe nututi. Tandu sapa sing jaga? Terpolo piye jekol
5: jenan engko?
4: Terpolo sak kanca kudu ning tandu. Nggih. Kowe kudu siaga ning caketing tandu. Ngono karo sak kancamu.
5: Yo, yo. Yo yen ngono karepmu. Siogo
3: Terpolo, mongso borong tandu lan sang putih.
4: Sing rayet no ngati-hati yo Terpolo.
3: Yo,
4: wis, bujo. Yo.